to be a sebia ne ye na ba fie na person baby account ni ma sky ye na wi a wo di abeto ba bi e da wo ba be ye e di ma ba no savings account e no so no ye be ye n fefe fe e di ma fixed deposit account ni na so ye be bi e bi e di ma ye papa papa o mo te di o mo ye ase no ntina me ka kire se woni ba bi a ensese wo du sika enso ekosi e wo su nyane ye da na fefe fe o try a no wa du koko ase number no e 0352027139 now ni o mo enso eni saso me kan fo di ma sese en chance ya debo dan so na wo pedia eye Joycam Company Limited wo mo nchan en eso do ani tire su nyane wo du ani akirim so e wo STU runabout na nsana wo be du Gwai filling station wo nsani fa so en ye wo ye number ni 0540125818 na enei ma mini adanse we e ma wo se media da bia me ka na mi susu dia se wo pe bia kama